mongisete wa radio Mozambique emiso promisala gas wakata mnongonoko disuna manana au anga manana we hawa ka manana nyasi na chibulisana ngulisima la mpondo ikuvasina hahanzi kete na ni mekangria mabulu ya diviki di prato do car parabéns a vocês isso de value change.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas já te conheço em Moçambique, Congoma, ali estúdio a SEMI 1, lá no Kumeka Kavanakulori, Mariamu Ibrahim, Shkenguina Mario Martins, Kwevainika Amaongo, Pelile Vanakulori.
2: Mahungu ya Shifunza Nkulu Gaza, nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Dulu, ao pleno Nicolau Mucavela, lhe pedi sacamo que setou a Radio Mosambiki em fumo, Shifunza Nkulu Gaza, o entretenimento lá no ar, se bomba nesse naro, com a doresta uma fambela, a dropeni kanchanchai vaongori Shifunza Nkulu Gaza batu vekisela kuisa mahlweni ntirho wa vona wa ku tsutsumela a Timbabwe leti nhloma ka mahungu ya nyamuntlha wa zibili 12 ka mujaxiwa 2026 Mariam Ibrahim a kavitela Martin ni mfumo wa Mari Martin xa lulamisela da kumisela nongonoko inge a hi longoloki itavuya kati nhloko maka sweswi a xiubyana xa hanyaka ta switarato ka mfumo wa Shifunza Nkulu Gaza xi vilela kusuhi swinene ni 5,200 ya magidi ya timitikali kasi ku ta pfuxeta mafambela ku hlanganisa a swifundza swa ku hambanahambana switarato swa ntshimatshima i Xisanu Ximbutsu Ndonga Ndindiza Maxayila Masanjena leswi ke swi bodlomokeleka hambi ni ku onhekela hi kola ka ndhambi leyi yi hlaseleke Shifunza Nkulu Gaza murangela shengeta uyaki nzeni ka xibyana xa ta switarato Shifunza Nkulu Gaza Horacio Nelson a xungeta leswaku handle ka ku pfuxeta switarato leswi a xihantla xi kumeka laha ya gelegele a xifundza xa Ximbutsu laha ku pimisaka ku tsemakanyisiwa kasi ku ta kota ku nghena a Gijani
4: em relação a gelegele o que nós pensamos a título provisório e imediato a reabertura daquele desvio para reduzir o sofrimento. São cerca de 2 km e vamos aceder à estrada que vai para Maquese. O nosso plano para este ano é um pouco mais de 700 milhões de meticais. Esse orçamento ainda não fomos comunicados. Então, estamos à espera da comunicação e desse valor que se sairá o valor que vamos suportar às intervenções.
3: Murangeli wa Tavuyaki, kumbe nkunguhato Tavuyaki ndzeni ka xibyana xa switarato a Shifunza Nkulu Gaza Nelson Horace loko a tivisa ku nyumela ka ku fika ka xuma lexi nga ta tlharihisa a ku pfuxeta a dijila ka muhambi ku ya nghena a Gijani. Ka tona keta ntleketlo mfumo wa Shifunza Nkulu Gaza nyamuntlha wu endleletile 4 wa swibomba ka leswa 5-3 swi nga ta fambisa kumbe swi nga ta tsutsumela a xitshungu doropeni ka Ncancai hikuva ke a maxapa ma nyimile ku tleketla vanhu na makhala ku durha ka parafeni. Murhangeli wa xenge xa ta ntleketlo ni tinkunga ka mfumo wa Xifundza Nkulu Gaza Carlos Ofiso a vula leswaku ku rindzela ku kulukiwa ka masiku mataku ku ya hi ku tlakuxiwa ntsengo wa swibomba kasi ku va vana tiko va nga voni xanisa.
5: A swibomba hi nga na swona hinkwaswo la na province i 8 wa swona manjhe hi se kota ku peta hinkwaswo swa nghena maswose hi ni swibomba leswi nga ka rota la Dushmil se swa tirha hi ni swibomba tambe ka rota le la Pride Shashai na ku lika ka futhi ta tlheveka ka rota la Patrice Lumumba swi pfunise hi ntamu swinene ku ra xibomba hi nkarhi wa wun'we xi tleketla vanhu va vanyingi swinene swi pfune hi ntamu a loko swo nghena swi swi nghena hinkwaswo swa 8 swi ta resolver swi ta hi pfuneta mexo. A mfumo le ka tshimantshima ya ku tirha para ku u minimizara a makuxu lawa ya kombustive. Ala na drupeni ka Ncancai a mfumo ta va subsidiara u ta va ku ni mali nwa ta va nyikaku para ku pfunetela a ku chela ama kombustive. Kambe lomu ka ma distrito a mfumo se u receberia proposta la associação la matrícula la Astrogaza para ku ma revisão ya preço ya u tleketi.
3: Maritia murangula xa ngashatan tleketlo ni tinkunga Shifunza Nkulu Gaza Carlos Ofiso loka vulavula makungu ya ku hlula xirhulanganya xa ku pfumaleka ka tantleketlo xitshungu drupeni ka Ncancai. 19:05 ya kalawa ya nkoka kutani ka nhlokomhaka idi yin'wana ava ngori a xifundza nkulu Gaza va tsembisa mahlweni ka murhangeri wa xifundza nkulu Gaza ku ya mahlweni hi ku khutala hambile ku khatalela a mintirho ya vona va ngori lava va vulavulile ka jambu ra nyamuntlha loko va yi ku loseleni ka murhangeri wa xifundza nkulu Gaza hikwalaho ka ku va ka impela nyamuntlha ku tlangeriwa siku ra muongori a misaveni loko a bula ka mikrofoni wa radio Mosambiki murhangeri wa nhlangano wa vaongoni a Derrick Matsinyi a vulela ku hambi ku pfumaleka a switirho hambe ni matirhela manene swin'we ni matshamela a swibedhlele vaongori vona va ta simama ku ya mahlweni kasi ku tsutsumela a timbabye.
6: E mesmo assim, a classe de enfermagem continua firme, de bata vestida. Continuamos firmes porque a doença não escolhe momento nem hora para se desenvolver no corpo humano. Portanto, mesmo diante de grandes adversidades como manifestações, inundações, entre outras barreiras, mantemos a nossa postura na garantia de atendimento de todos os pacientes que dão entrada às unidades sanitárias.
3: Kasi murhangeri wa xifundza nkulu Zuma Mani kasi murhangeri wa xifundza nkulu Gaza Mamani Margaret Mapanze ni nhlongo a tlakuxile ntirho wa vaongori kolawo a va tshembisa ku vake ku le ntirhisano nana ni mfumo ndleleni ya ku vake xitshungu xi kuma a seketelo ka mintirho leyi.
7: Valorizar a enfermagem significa investir na melhoria das condições de trabalho, na humanização dos cuidados, na ética profissional e na criação de ambientes laborais mais organizados, seguros e motivadores. O vosso papel é fundamental na humanização dos serviços de saúde. A população não procura apenas medicamentos ou procedimentos técnicos. Procura também acolhimento, respeito, explicação clara, privacidade, atenção e esperança.
3: Marito ya murhangeri wa xifundza nkulu Gaza Mamani Margaret Mapanze ni nhlongo ka mixo wa zibili lweyi ku yamukeleni ka nhlangano wa vaongori lowu nga losela hi ku va kenyamuntlha ku tlangeriwa siku leri la lisima swinene ka vutomi bya vanatiko hinkwavo. Hi phokophela ke ni marungula le ka xokwe kasi a xifundza nkulu Gaza ku ndzeliwa a ku pfuliwa ka tinghwendla tintshwa ku yantswisa maphuzela ya mati. Marungula lawa hi makuma ka Alfred Muyanga a wupeleni.
2: Xiyenge xa tawuyake xifundza nkulu Gaza xikunguhata ku va ka lembe hi nga ka lona ku yakiwa a ntsengo wa 20 ya tinghwedla na munhu ta ku nyikala mati ya ku phuza ka ntlhanu wa swifundza na xin'we xifundza nkulu Gaza. Tinghwedla leti ti ta yakiwa eka swifundza swa Ncongweni, Mandlakazi, Ximbutsu, Gijani, Bileni ni le ka Mapayi. Nakona ka lembe hi nga ka lona ku vekisiwile ku va ku ta yakiwa a ntlhanu wa switirhelo swa vuyavelo bya mati na xin'we ni ku va ku pfuxetiwa a ntsengo wa 30 ya tinghwedla na ntlhanu. Maungula mabyeliwa Rat Mosambiki murhangeri wa xiyenge xa tawuyake hi swimi swa xifundza nkulu Gaza loyi a swingetaka leswaku hi ku va ku yakiwa a swigotso hinkwaswo leswi swa tawuyevelela mati swi ta koteleka ku ntsengo wa 15,000 wa vahangitiko va kuma a mati ya ku phuza xifundza nkulu Gaza. Jean Swivambu loko a li karhi a hlamuselaka wukolola Rat Mosambiki a swingeta leswaku switirho leswi handle ka ku va swi nyikela mati kusuhani nakona xitshungu lexi nga ta va xi pfuneka hi kola ka mati xi ta kota ku va xi ti fikela eka mavabyi ya ku vuyelela.
8: Essas infraestruturas estarão distribuídas em vários distritos. Conforme podemos ver, temos o distrito de Guijá, temos o Xibuto, temos Mandlakazi, temos Bilene, temos Mapai, temos Xongwene. Associado a essas intervenções e com as que já existem, estaremos a melhorar também, não só a questão de acesso, mas também a questão de doenças de origem hídrica. Estaremos a baixar na nossa província.
2: Murhangeli wa xiyenge xa tawuyake hi swimi swa xifundza nkulu Gaza Jean Swivambu loko a li karhi ya vulavula hikwalaho ka ta ntirho lowu wa wu vekisaka ku va va wu landza lembe hi nga ka lona u yelanaka ni ta u yavele la mati lana kontakiwaku a ntsengo wa 20 ya tinghwedla na mune ni ku va ku pfuxetiwa tin'wanyana ta 30 na ntlhanu nakona ku ta ve ku yakiwa a ntlhanu wa switirhelo swa ku yavela a mati emigangeni ntlhanu na xin'we.
3: Kamamstana Alfred Muyanga kambe kombela ku vaka uyima mpfukeni kasi ku ta hi byela itshamise ku yini ke a ku kumiwa ka vanatiko hi muguva laha yana ka xokwe.
2: Velosa leka shoko kare kutakuka au vazwi la zezeze malaria kumbe muguva eka masiku la wenga kaona kuwa katungwetiti naro takusungula kalabeli nga karelu tutuma kufunselula antiango wa mune wa magidi ni tlano wa mazana na ringwe ya uvazwi la zezeze. Nishailei ikomba kutakuka lo kufanisuwa ni karofana lembera mweshemu lana kufunselweke antiango wa magidi mambiri ni hafu. Murangili wa shenge shata udao wansati ni matamele manene leka shokwe ashungata leswa ku au kumega kati nsuna ikola kaku kutitwala neke nzaku kati ndambi leswinga leswinga karisi maa kuva kuni kutlakuka eka uvadzi la zezeze leka shokwe. Marcelo Almeida ashungata telingwanyan leswa ku kutala kashi tsungu shiwe shiluza michikitelo ikola kati ndambi na alkari ashungata ashukanikisu swa shilembe nini karionzo atani leswinga ntitla yuti nyingi ta vanu la vashanisu waka ikola ka uvadzi ya zezeze.
9: Noe exatamente por nós estar a usar as redes mosquiteiras, usam, mas tem muita população de mosquitos naquelas zonas, pelo fato de a maior parte da sua extensão ser percorrido pelo canal. Temos muitos charcos que são criadores de mosquitos e as avaliações que fizemos é que a transmissão pode estar a ocorrer mesmo durante o dia, que mesmo durante o dia tem havido picadas de mosquitos.
2: Marito Yamrengeli, o Axenga, está o Dao, o Ansater, mas também a Manana, o Cachoque, Nintirlunga, Carula, Nziwanzeni, kakuba kutavikili wale swa ku ni kuyangetela naka uvadzi la zezeze le akashokwe. Marcelo Almeida elambele shiti nitla yutinga kariti tlakuka akusevoneka vanu labaluzeke autumi kolaka malaria.
3: Kani mabusuna nake loko vanu vashkota akushula munguwa. Ita kumashipelu peilu yale dropen la Jonas Beke nzeni kashifunza sha Gauteng. A shifunza kumbi atikura Afrika Dzonga Dwaru tifiguran ali shifunza shamurakwe la ya shifunza nkulumaputu shatuka shikombisa ama binzu ambeni finja rashona kabazala lukari.
10: Murangele watikula Afrika Dzonga mblumuzana Cyril Ramaphosa namuntla kangula nguva ya 2026 ya nhlengeletana ya uvakachi ya tikunkulu Afrika leyi nga karhi endliwa dorobela le Durban. Nhlengeletana leyi yi patsa 20 ya matiko ya Afrika na mambiri lana ku patsiwaka na Mozambique. Mozambique a ta eka nhlengeletana leyi haleno a Durban akuva ta kombisa ku hinkwata kana tona ta uvakachi ka malwandle kaba kwati na mbika shi yangeshi ngwane. Ikambela kusungula, itakumeka na hivini ava kumbisi wa kuhuma eka maspala la limbarra kwene. Lada watakwata kumbisa, litu umelela kwa mgangalwane. Angangale ni shamselo ya mamana Tanya Cardoso da Silva, akumbisa ka maspala la limbarra kwene.
11: Ama potencialidade ya munisipi kwa ina kashi yangesha turismo. Lani itaka proporciona, itaka buisa ama aluandi kumbiki sa ashing a baia la ina la marakweni eva buisa antumbuluku wa marakweni kufana ni gwazamtini marabenta ashing shamajela e muito mais.
10: Lawa abe mabulu na mamana Tanya Cardoso da Silva wa maspala le marakweni enhle ka hlengetana ya ta uvakachi leyi patsaka matiko ya Afrika lomu dorobeni le Durban. Ikwe hinkwas na kangoma Rad Mozambique mingeleke Eduardo Figurão.
3: Kanamusana ke Eduardo Figurão dana nzole tikweni ravambe mangwana marungula ke yanko kanelisima swinene lawa ya kukena a xiaveni isha le kasikanikiso sha chidengele le xifundza sha kamanjakazi xiava sha ndoleni nyamuntla xi kasitolo xi khangulile munti wa ta vuphorisa lowu nga ta hanyelaka akuphorisa ambeni ku vhikelela vana tiku ka timhangu ni swo biya swi nga tshikaka swi humelela munti lowu ta va u nyikelele a komandant general wa ta vuphorisa hi ximu xa tiko mlumuzana kutanike mulumuzana Joaquim Civil loko a yendzerile a xifundzankulu uGaza ku rindzeriwa ku va kempela munti lowu ni movha wu nyikeriweke wu nga hanyela ni ku korhokela a ku seketela xitshungu ndhawini liyana. Ku ta fikala ke mwingiseri hi veka mugodlo ka mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuntlha hi te vaongori va tivekisela ku tirha khwatsi ni ku khutala hambi ku khatalela a ntirho wa vona. Mfumo wu nyikerile mune ka ntlhanu wa swibomba ni swinharhu swi ndzelaka ku endlisa ta mafambela dropeni ka Ncayincayi. Mariam Ibrahim a khavitele marotoni mfumo wu Lukasi Mario Martins a lulamisile va ku kombisa lava marungula nyamuntlha hi malaha itsembisa kuvya munzuku loko ntiro huruma kuja ikuyengeta ajajama pum karima.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Nkomvana kulori kube mi pamilile mahungu lawa. Sosuke mwingisato kuranzeka itafamba niftivisu kwa mbana mbana. Na ikongo makuve hifika nkarodza 9 na 30 la ingata kuma Journal da Noite.
12: Muranziwa loko olava ndao unga kumaka hinkwaswo na unga sukanga anhlamulo u yikumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndao yikumekaka na yamkela avaenzi loko olava amintiru ya lsima ini asha kuja leswi chekwaka hindlela inene ini shlawu swa tinsekeletani amkandilo uni andao ya kuva kungaidiwa ka yona aminzumba yamkela ka tinkambe minchadu amabatizo munsumanyana hikutala kuveni hitisa amanyawo ya wena ini andau yakuva ubukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuva ukuma asha kutitimela vatsongwane vani mkandli wakutanga apula pula ni minchine ya shimanguva la kusekuwa kona asha kufana ni mapipoka na kona vamaman luku valava akuva vasaseka kuni a Salon de Beleza valungisa amisisi kuva vayaka minzumba ya kuhambana hambana iye nzel ikumeka a Bairro Fidel Castro a kusirunene istanatu shingani tai ya kuranga MC One Stop ani inkwasu leshi uslavaka luku la utuva tingwan unga iphone laka 86 93 04 555.
13: Muranziwa, akun Sels.
14: Mani.
13: Ahin shakuin, mwana waina.
14: Ah, Sels, go.